La la la, i to je to. U današnjoj smo emisiji slušali album Violent Femmes, prvi istoimeni album ove američke grupe. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Radio Rojt, radio koji spaja.

Dobar dan, dobrodošli, vi slušate Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. Ako ste muzički radoznali i ne prihvatate status quo, na pravom ste mestu. Današnju emisiju započinjemo sa Rick Gibson Band, album iz 2016. Junkyard Sun. Prva stvar koju slušamo, Cabin Fever, druga Crossroad Blues, treća Curtis Lee. Rick Gibson Band. Dobrodošli.

0: traži nove heroje.
1: Bili su to Sonic Flower, tipično za japanske bendove, beskompromisno, žestoko, album Me and My Bell Bottom Blues. Sada idemo do Rima, tu nas čeka projekat ili band Lost Moon, album iz 24. The Complicated Path to Multiverse, inače konceptni album podeljen na dark and light stranu, imamo heavy akustik, čućemo četiri stvari, prva Uprising, druga The Complicated Art of Creating Paradox, sjajno, treća Multiverse i četvrta akustična When It's All Over, Lost Moon.